0: حالی ہوگی، تب کسی کو باغی یا ڈاکو ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
1: سچ ہے، ندی کا پانی ڈاکو نہیں بناتا، ڈاکو تو بنتے ہیں غریبی سے، اسنتوش سے۔
0: میں تو ابھی بھی سمجھانا چاہتی ہوں مانو کو، اگر میرے پانی کا ٹھیک اپیوگ کرو گے تو اور بھی کئی لاکھ ایکڑ کھیتر کو سمردھ بنا سکو گی، اور اگر ایسے ہی نادانوں کی طرح ویوہار کرتے رہے تو میرا ہی پانی اس سنچت بھومی کو مرو بھومی میں بدلنے میں دیر نہیں کرے گا۔ میری اس چیتاونی کو یاد رکھنا۔
1: اتنا لابھ دینے کی بات تھی، چمبل کی چیتاونیاں دھیان دینے کے لائق ہیں۔
0: میں نے کہا تھا نا، ابھی بھی مجھ میں کافی سمبھاونائیں ہیں۔ اگر آج کا مانو میری دھارا کو پوری طرح سے نینترن میں رکھ سکے تو اس سے کئی گنا سمردھی دے سکتی ہوں میں۔
1: نشچے ہی آج کے بھارت کی سمردھی میں تمہارے ودروہ کا، وپریت بہاو کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہے چمبل، سچ ودروہ کی سارتھکتا اس کی رچناتمک پرنتی میں ہی ہے۔ جانا پاؤ سے پچنتا تک، ادگم سے سنگم تک، تمہاری یہ نینا بھرام یاترا مانو کو دیتی ہے سندیش یہی، مانو کی دیش کی سکھ سمردھی کے لیے ارپت بہاو ہی جیون کو سارتھکتا دیتا ہے۔ اور اس معنی میں آج تم سا سارتھک، تم سا سفل،